0: radio samar ina lombal ba deleng ye radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosieng nyeting au na belnas bago na au nas kibingan kai titines community kain belanga kitaza kidiere kaugel aliye asa joingi kaini kain un adenyale
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.